0: 재미의 가슴을 뚫어 루뚜
1: 샤크뚜가
0: 노포도가 노웨이 시지라
2: 에라 젬마니 모카마와 코코아누쿠라 웨르완에 코바라
3: 오리무사이야 메케체
1: 재미의 가슴을 뚫어입니다.
4: Chenda mwenye katonyeze nyakwama. Radio, sepinsi.
3: Na koka nyakunde. Gabone no kalamba.
2: Business yote likula. Gato jiranze. Luachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa. Chizimbe chiwo okorera. No kutagira chichicho waguza. Obacho otunda. Norwecho gomuru unja galo kufuna bakastoma. Jamuku Radio Sapiensi ensambia. Olangenda fe. Sibizi huo. Okutufuna jangu nyo. Kwa mkubi kunamba zino. Noti musamfu tano bili. Munana muenda musamfu. Mukage mumunana. Oba, plus bili tano mukaga. Bili noti noti. Mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu kwa fe. Kwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena fwa ba Radio Sapiencia. Toja kwe jusa.

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapientia. Enkulu ze ya magesi. Omuuliriza wa Radio Sapientia. Kano ke kaseera tukutuuse ko program. Ebyafaayo by'ekereziya. Tambula n'okumanya. Ng'ogoberera obuvono obuddo obw'ekereziya. Mu program ebyafaayo by'ekereziya.